sits on the white throne in the magic place with a tune.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו
3: הקצה.
2: אתם ואתם על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: הקצה.
3: ועכשיו. קמפוס הקצה.
4: כל הסופש.
5: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם.
10: ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אני

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. קמפוס הקצה, כל הסופש.
4: סקס אוף רית'ם לאפטר.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.

ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מטרונום. עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום, אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, כאן אחרי ההדרות של שבוע, וכיף לפתוח ככה את הבוקר עם לולו ג'ילברטו, והיצירה ג'ואו, המחווה שלה לאבא שלה, ג'ואו ג'ילברטו, בעצם אחד מגדולי מוזיקאי ברזיל, כן? באמת יצירה מאוד מאוד יפה מתוך אלבום הבכורה שלה, אחד האלבומים היפים של השנה לדעתי, וסיד היא המוזיקאית הבאה עם אלבום חדש שנשמע ממש עכשיו, שתהיה האזנה טובה.

Love של סיד, ממשיך ככה את הסאונד הברזילאי משהו. מתוך אלבומי הסולו החדש והשני של סיד מ-The Internet, קוראים לו Bird, והוא יצא בשבוע שעבר. בשבוע שעבר יצא עוד ריליס חדש ומעולה מעולה, איפי חדש לחצוצרן והמוזיקאי הצרפתי רוי מרקסון, ואני מודה שלא הכרתי אותו, אבל איזה כיף שהכרתי, כי האיפי הזה החדש נקרא Memory Folder, והוא איפי משובח מלא במוזיקה מצוינת. כשג'אז פוגש את ההיפ-הופ, זה תמיד נהדר, וכאן באיפי הזה אפשר לשמוע את זה. אז עכשיו אנחנו נשמע אותו, את רוי מרקסון, מערכת אולגה קיה ומסונו. אז לשיר הזה, ליצירה הזאת, קוראים Met on Monday. רוי מרקסון חדש.

סולד בוקס, סינגל חדש של מוסליני והמפיק המצוין ניינת וונדר, בדרך לאלבום חדש ומשותף, ואנחנו נשאר עם הווייבים האלה, עם רצף היפ-הופ אלטרנטיבי, כמו שאני אוהב. הבא בתור הוא לארי ג'ון עם אלבום חדש, ואחריו נשמע את The Alchemist. אז לארי ג'ון מתוך Who Copin' Everything Liquid.

גרצ'ן פרלטו מערכת את מישל אנדי גיוצ'לו ומרק ג'וליאנה, Never Come Down, עוד סינגל בדרך לאלבום הבא החדש של הזמרת גרצ'ן פרלטו, הזמרת זמרת הג'אז, הווקליסטית המצוינת האמריקנית הזאת, שבאמת בימים אלה מסיימת טור הכנה לאלבום החדש כאן באירופה, ובקרוב כמובן עם אלבום חדש, אז יהיו בטח עוד חדשות. כרגע זה נשמע ממש ממש טוב בעיניי, אז יש למה לחכות. לפני שבועיים יצא אלבום חדש וסופר מגניב של סופר גרופ בשם Fathers. השמעתי ודיברתי עליהם מספר פעמים כאן בתוכניות בשבועות האחרונים. פרויקט חדש של Blue Note Records שכולל את נייט סמית, את קיפר, קארטונס וקני ביטס, שהם בעצם הרכב Fathers, והאלבום שלהם הוא משהו בין גרוב לג'אז, קצת היפ-הופ כמו שאני אוהב בדיוק, מעט מזכיר את הסופר גרופ Family Dinner, והאלבום הזה הוא באמת מומלץ לחובבי הז'אנר, והפרויקט די מעניין, נוצר אחרי שהחבורה נפגשה לסשן מתמשך של 48 שעות באולפן של קני ביטס, ובעצם בהתחלה הם נפגשו שם כדי שהוא יוכל לבדוק את הסטאפ האולפני החדש שלו. נשמע קצת מוזר, נכון? בכל מקרה, אז נפגשו ובסוף יצא אלבום. אז האלבום הזה הוא בעצם הקלטות לייב באווירה אילתורית משהו וללא הכנה מוקדמת, ומה שיצא מאוד אותנטי ומאוד יפה. ואנחנו נשמע מתוך האלבום החדש שנקרא Pearl את The Leak, אחד הקטעים היותר גרובים שאהבתי באלבום Fathers. הרכב חדש, סאלבום, אז האלבום הזה הוא בעצם הקלטות לייב באווירה אילתורית משהו וללא הכנה מוקדמת, ומה שיצא מאוד אותנטי ומאוד יפה. ואנחנו נשמע מתוך האלבום החדש שנקרא Pearl את The Leak, אחד הקטעים היותר גרובים שאהבתי באלבום.

house is a home like honey. אלה הם היל קולקטיב. איפי חדש ונפלא בשם Fire in Orbit, ריליס ראשון של ההרכב מברייטון בלייבל הלונדוני Batov Records. מאוד ספירטואלי, מאוד מאוד יפה. קמפוס הקצה, רדיו הקצה, עד כאן, מטרונום, להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה לומר תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרחוקה והחמימה כרגע. חברות חברים, כמו תמיד אני מזכיר עוד פעם, אני אזכיר לא לשכוח את המצעד השבועי של רדיו הקצה בכל יום חמישי, מיטב השירים החדשים שאתם ואתן אהבתם, ומיטב שדרני ושדרניות התחנה מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, אנחנו ניפגש בשבת הבאה. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום עם אפרטיף. להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6. בקצה. KZRadio.net. נטע.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

to Narita, Japan, from JFK.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: הקצה.
1: כל הסופש.
0: רדיו קצה, kzradio.net. הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל. משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמית גולדמן, יום שבת ה-25 ביולי 2026. עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אתם על מהאולפן, כאן ברדיו הקצה. שידור חי עד השעה 4. לי קוראים עמי גולדמן. כאן, באולפן, אולפן הקצה בגן העיר, מרכז, גן אופן, ככה קוראים לזה היום. שמענו את ההרכב מפורטלנד, אורגון, Tears Run Rings, עם הקטע Within, מתוך האלבום Everything is, Everything in the End, הכל בסוף. מ-2024, Tears Run Rings, דמעות מציירות עיגולים, שאני מאמין שהם לקחו את שמם מתוך השיר הנפלא של מרק אלמונד ששמענו לפני זה. Tears Run Rings, מרק אלמונד, מתוך The Stars We Are, הכוכבים שאנחנו, מ-1988. לפני זה שמענו את The Clientele, ההרכב הלונדוני, מקטע Spirit, מתוך Strange Geometry מ-2005. רוברט לסטר פולסום לפני זה, עם Mountain Airbag, Air Rag, קטע אינסטרומנטלי, שיצא באוסף שנקרא If You Wanna Laugh, You Gotta Cry Sometimes. זה Archives Volume 3, 1972-1975, יצא בלייבל Anthology Recordings, שממוקמים בברוקלין, בעיר ניו יורק. רוברט לסטר פולסום מג'ורג'יה, ארצות הברית, גיטריסט, מפיק, סינגר סונגרייטר. הקליט בשנות ה-70, הוציא אלבום, אבל הפסיק, פסק, ומצא את פרנסתו במקומות אחרים, אבל ההקלטות כאמור נשמרו, ובשנים האחרונות, האנתולוגי ריקורדינגס, שמו את הידיים על ההקלטות האלו, והוציאו אותם באוספים, כאמור אנחנו שמענו מתוך Archives Volume 3. אני יודע שרוברט לסטר פולסום עדיין פעיל, הוא מן הסתם כנראה חזר להופיע ולמוזיקה שלו, המוזיקה שהוא יצר בשנות ה-70, והוא מופיע בימים אלה בארצות הברית, רוברט לסטר פולסום. ופתחנו היום את התוכנית עם הרכב של הורייס סילבר, שמענו את הקטע In Pursuit of the 27th Man, מתוך האלבום In Pursuit of the 27th Man, שיצא ב-1973, במרדף אחר האיש ה-27. הורייס סילבר, פסנתרן, ג'אזיסט, התחיל את דרכו בשנות ה-50 עם סטן גטס, הוא נפטר בגיל 85 ביוני 2014. ומי שנגן מאוד יפה בקטע הזה ששמענו בוויברפון, בקסילופון, זה מוזיקאי בשם דיוויד פרידמן, שהוא עדיין חי. אבל מי שנפטרה לפני שבוע, והיה לי מאוד מאוד עצוב לשמוע על לכתה, זוהי שושק שני, המתוקה והמקסימה. שושק שני נפטרה לפני שבוע, ב-18 ביולי, בת 91. אשתו של אריק לוי, כמובן, הייתה שחקנית, זמרת. אני ראיתי אותה באוצלי גוצלי בתור ילד, וזה היה תקליט שמאוד מאוד מאוד נהניתי לשמוע לאחר מכן. אני חושב שראיתי את ההצגה אפילו פעמיים בתיאטרון הקאמרי, שהיה ממוקם בזמנו בפרישמן בתל אביב. אבל יש את ה-7 אינץ' של מה עושים העצים, שגם את זה היה לי בילדותי,
איפשהו בדרך זה הלך לאיבוד, אבל כבר מזמן דאגתי למצוא את התקליטון הזה, אפילו יש לי שני עותקים. אז הנה עם שושק שנים, להיטה הגדול, עם השיר הנפלא של מנואל הלל ונומי שמר, עין הלל, מה עושים העצים? שושק שנים.

ומה הציפורים עפות, עפות, עפות, עפות, עפות, עד שמתעייפות.

צ'ינטמני. צ'ינטמני. כך נקרא הקטע המדהים ששמענו הרגע. זמרת בשם סלין דסברג. סלין דסברג, שהיא צורפתייה ממוצא מונגולי. לא יודע אם ילדותה, בגרותה, היא מחלקת בין צרפת למונגוליה. אני מאמין שמשם היא הביאה את הצלילים הנפלאים האלה של הקטע הזה, צ'ינטמני. זה יצא בסינגל בשנה שעברה. והשיר הזה כל כך מזכיר, אני איזשהו שיר ישראלי של השנים האחרונות, שאני פשוט לא מסוגל לזכור איזה. גם כן של זמרת או להקה עם סולנית. גם כן איזה מין צליל כזה חוזר. אם אתם יודעים או מזהים, אתם מוזמנים לכתוב לי. לא יודע. דרך הפייסבוק, המסנג'ר. תמצאו שם את השם שלי. בכלל, אם יש לכם תגובות לתוכנית, אתם מוזמנים לכתוב. עמי גולדמן. נמצא בפייסבוק. איגי פופ לפני זה עם קנדי מבריק ביי בריק שהוציא ב-1990 קנדי. תמיד כיף להקשיב לטרק הזה יחד עם קייט פירסון הסולנית המדהימה של ה-B52's. איגי פופ וקייט פירסון, קנדי. לפני זה עוד קטע של רוי וזוהר, שכבר השמעתי מספר קטעים מתוך האיפי שלהם, קטעים של שמש שיצא לפני מספר חודשים. שמענו את הקטע עורך דין בצד הכביש, וגם את המעברון קצרצר שנקרא ציפור. רוי וזוהר, People Like Us לפני זה, New Moment Valley. זה גם כן סינגל, זה שמענו את הבי-סייד שיצא לפני מספר חודשים. People Like Us. לור בריארד לפני זה מתוך אלבומה החדש וויאז' מנטל, שמענו את הקטע סקווסייג'ן, שאם הגוגל טרנסלייט צודק, הפירוש הזה זה מי האנשים האלה. לור בריארד חדש. לפני זה שמענו רוברט ווייט ישן, Just As You Are, יחד עם הזמרת הברזילאית מוניקה וסונסלוס. מוניקה וסונסלוס הברזילאית. Just As You Are, שיצא בקומיק אופרה ב-2007. רוברט ווייט. והתחלנו את המקבץ הארוך הזה עם שושק שני, שנפטרה לפני שבוע ב-91. שושק שני מתוך התקליטון מה עושים העצים? עין הלל, נעמי שמר, מה עושים העצים? והקטע הזה כל כך, כל כך פשוט, כל כך מפשיט את כל הדבר הזה של הקיום, שהוא פשוט מדבר לילדים באשר הם, בכל גיל, באמת לילדים קטנים, קטנים, קטנים, מפרק את ה... את האמונה התאואיסטית. מזכיר לי את הילד הבן ארבע שפשוט הלך בכיוון הלא נכון. נראה הוא הלך לעשות פיפי מעבר לגבעה עם אבא שלו לפני יומיים באשקלון על חוף הים. שהוא רצה לחזור, פשוט הסתכל ולקח שמאלה במקום ימינה, ימינה במקום שמאלה, והתחיל ללכת. אבל הוא הלך, הלך, חיפש, חיפש, יושב מתחת לעץ, נרדם, התעורר, וחיכה. נפלא. פשוט נפלא. קראתי בשבוע שעבר כתבה במוסף הארץ על פרופסור מיכאל בר אלי, שחקר
את עיקרון אי העשייה. בעצם עשה הדבר הזה, זה סוג של דוקטורט, פרופסור. זה התחיל בעצם במונדיאל, אי שם בשנות ה-70, שהוא הסתכל על המשחק, והיה ביתת פנדל, שוער זינק ימינה, אבל השחקן בעט ישר, לאמצע. אז שואל את עצמו, למה הוא זז? למה הוא זז? אם הוא לא היה עושה כלום, אם הוא לא היה עושה כלום, הוא היה עוצר את הכדור הזה. ומשם בעצם הוא פיתח את עיקרון האי-עשייה, שמקובל ומובן בכל העולם כולו, שבעצם, עוד פעם, חוזר לתורת התאואיזם. אני אקריא פה את אחד הפסקאות האחרונות, ניסיון לשלוט בכל פרט, מביא לעתים קרובות דווקא לתחושת אובדן שליטה, לבלבול או לתשישות. יותר ויותר מחקרים מגלים שהפתרון הוא ללמוד להרפות. וזה אני חושב בדיוק מה שאימנואל הלל, עין הלל, פשוט הביט מתחת לעץ וכתב, מה עושים העצים? מרפים. מרפים. רדיו הקצה, הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, מהאולפן, אנחנו עכשיו בשעה שנייה, לפני שבוע, גיליתי זמרת שאומנם הוציאה את אלבום הבכורה שלה, בשנה שעברה, אבל לפי דעתי הטרק שאני שמעתי לפני שבוע, שהקפיץ אותי לגמרי, יצא ממש לאחרונה לפני כ3 חודשים בערך, הוא נקרא Clouds Will Carry Me To Sleep, בזמרת קוראים ג'י ג'י הה. הנה ג'י ג'י הה.

האחרונים היו Dry Cleaning בתוך אלבומם האחרון, האחרון Secret Love שיצא לפני מספר חודשים, זה סינגל חדש שיצא מתוך האלבום הזה, I Have the Key, Dry Cleaning. לפני זה הם Lake Lee 47, Lake Lee 47 עם קטע מי

אני מת עליהם, לייקלי 47. רם אוריון לפני זה, עם עוד קטע ישן, אבל מדהים, שנקרא לא משנה, זה מתוך האחרון, שהוא לא האחרון, אבל הוא נקרא האחרון, הוא יצא ב-2012, רם אוריון. לינלצ'י, בדרום קוריאה, עם בירד, ומתוך הסוג של EP, מיני אלבום, נקרא Here Comes That Crow, הנה בא העורב הזה. זה בעצם קטע אוסף, הייתי בטוח שיצא להם משהו חדש לגבי, אך לא, לינלצ'י אומנם משחררים שני קטעים חדשים, Here Comes That Pro, שזה גם טרק וגם בירד, מה ששמענו היום עכשיו, אבל המיני אלבום הזה בעצם הוא אוסף של קטעים וכמה ישנים. אני מת על הרכב הדרום קוריאני הזה. ופתחנו את המקבץ האחרון עם ג'לי, עם Clouds Will Carry Me To Sleep. זה מתוך אלבום הבכורה שלה שנקרא Sweet Cheru, שיצא בסוף שנה שעברה. The Clouds Will Carry Me To Sleep יצא כסינגל מתוכו לפני כשלושה חודשים, ואני ראיתי את הדבר הזה לפני שבוע, שבועיים, משהו כזה, ובאמת פשוט אף לי המוח. הבחורה הזאת היא קודם כל היא מוצא פיליפיני,

לנסות ברוחב לב של שמחה ו... לא יודע, וזה, זה, זה לא שמחה, זה שינוח, רוח נאורים ש, שאני מזמן לא ראיתי ב, ב, בצורה שלהן, איך שהן מגישות את המוזיקה שלהן. כל הווידאוים שלהן מטורפים.

לי, כנסו ליוטיוב ותחפשו את הווידאוים של הבחורה המתוקה הזאת. אם אתם כן מכירים את ג'לי הא-הא, אז אתם בטח מבינים על מה אני מדבר, או למה אני מתכוון. איזושהי רוח DIY

רציתי לדבר שנייה על המצד השבועי כאן של רדיו הקצה, שאני כידוע לא מתומכיו הגדולים, אבל עכשיו שמעתי את השיר Clouds Will Carry Me to Sleep, שלחתי את זה לוועדה המייעצת, לוועדה שעורכת את המצעד השבועי שלנו ושלכם, כי המצעד הזה בעצם נעשה על ידי ההצבעות שלכם ושלכן, מאזיניי ומאזינותיי היקרים והיקרות. אז אני מנסה להכניס כרגע את Clouds Will Carry Me to Sleep של ג'לי הא-הא לתוך המצעד. שמעתי שכרגע מובילה את המצעד פי ג'יי הרווי עם הסינגל החדש שלה Voyager, שעם כל הכבוד לפי ג'יי הרווי, אני מנסה להכניס לראש הטבלה, לראש המצעד, את אותה גברת צעירה שנקראת ג'לי הא-הא, Clouds Will Carry Me to Sleep. אז תעזרו לי, בכלל תכנסו למצעד, תקשיבו, תצביעו, זה חשוב לנו, זה חשוב לכם גם להיות חלק מההוויה הזאת, מהמשפחה הזאת שנקראת KZ Radio.

Not in Love, בביצוע של דידי שרפ. דידי שרפ, היום בת 80, הגברת. גרה בג'רזי, ניו ג'רזי. זה מתוך Happy, Happy About the Whole Thing, שיוצא ב-75-76, זה ממש לא הרבה אחרי ש-10cc, שהם אלו שכתבו את השיר האלמותי הזה, הוציאו את הטרק הזה במאי 1975. זה מתוך אלבומם השלישי, לפי די שוחרר כסינגל לפני שעוד יצא בתקליט. כן, אבל השיר עצמו שלקח זמן להקליט אותו, יש לזה סיפור מטורף לשיר המקורי כמובן של 10cc, הדרך שהם הגיעו והם הקליטו את ה... באמת, אחד השירים היפים בעולם, מהשירים היפים בעולם. I'm Not In Love, בכל מקרה, דידי שרפ. דידי שרפ שר את I'm Not In Love. לפני זה שמענו את The Fifth Dimension, המימד החמישי, עם Love's Lines, Angels and Rhymes, מתוך Love's Lines, Angels and Rhymes, שהפיט דימנשן הוציאו ב-1971, וזה קטע גם כן. איזה קטע. Magic Fig, לפני זה מסן פרנסיסקו, שמענו את Walking Shoes מתוך Valerian T, שיצא בשנה שעברה. Magic Fig, כרגע הם ההרכב, מה שנקרא, ממשיכי הדרך מבחינתי של ברודקאסט, האנגלים, ברודקאסט, שההשפעה של הרכב האנגלי הזה, צמד בערך, חובק את עולם ולא תחלוף. Magic Fig. ופתחנו את הסט עם פי-ג'יי, עם הגברת, יש לומר, עם הגברת פי-ג'יי הרווי, עם סינגל חדש שיוציאה לפני כחודש בערך.

Voyager, על ה... איך קוראים לזה? גבשושית, גשושית, גבשושית שנוסעת וטסה בחלל ומתעדת, מתעדת את העתיד.

מתקרבת לסיומה, יש לנו עוד 15 דקות. הנה קטע אחר לגמרי, מגיע מאורגון, סיאטל פחות או יותר, איפשהו באזור וושינגטון, סיאטל וושינגטון, בולי.

טוב, תוכניתנו מגיעה לסיומה. אני יודע שהרולינג סטונס הציעו אלבום חדש, שמעתי אותו והוא טוב. אבל אני בחרתי לסגור את התוכנית עם heaven מתוך tattoo you מ-1981. זה 30 כמה? 45 שנה. שמענו את ההרכב דו סטריט, שב סטריט, הם לא כותבים נקודה אחרי ה-ST, דו סטריט, דו סטריט, עם Same Day, שיצא ב-EP Same Day, לפני, לא מזמן, 2026, לפני זה Twisted Teens עם Not Real, שגם כן יצא השנה, ופתחנו את המקבץ האחרון עם בולי, עם Love Profound, זה ישן, זה ב-2023 מתוך Lucky For You. תודה רבה להילה אבשלומי ולברק אלר חיון ועדי נוי, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה גם לקואמי, מרכז לינה וגן העיר, מכאן אנחנו משדרים לכם. ואחרי היו סטים של אופיר בלום ושל נמרוד הלברטן ושל ניר חסון, סף בן קרת בשעה 7 מגיע כאן בלייב עם הסאסוניק. תגידו לו מזל טוב, אני חושב שהיה לו יום הולדת השבוע. ולאחר מכן יהיה גם תוכניתה של גלית גרינר בוץ ותוכניתו של אסף קפלן שחר זדה, שיחתמו את שידורי קמפוס הקצה לשבת זו. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן, אני אהיה כאן בעוד שבועיים.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באון דימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net 24 שעות איתכם בכל מקום.

0: אוטובוס הקצה.
1: כל הסופה.
2: אתם עכשיו על הקצה.
0: אתם מאזינים לקמפוס הקצה. כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, אסף סוניק, כאן באולפן, מעניינים, אני אסף בן קרת, איתכם כאן עד השעה 21:00, תוכנית עמוסה לעייפה, חדשה, עם הרבה מאוד אלבומים חדשים, ימי הולדת לאלבומים שאני מאוד אוהב, בקיצור, הולך להיות לנו מאוד מאוד כיף בשעתיים הקרובות, כהרגלנו בקודש פתחנו שקט, רגוע, אינסטרומנטלי, הקצב לאט לאט יעלה, אלבום חדש לסטרוקס, וזה אפילו לא אלבום השבוע, אפילו לא קרוב להיות אלבום השבוע, אבל יש המון על מה לדבר, פתחנו את התוכנית עם וידאו ודוריאן קונספט, לקטע קראו שיים, וברקע הרכב שעונה לשם הג, אין עליהם הרבה מאוד פרטים, זה הרכב אינסטרומנטלי, שאחד מהחברים בהם הוא דוונדר בנהרט, ולקטע שאנחנו שומעים כרגע ובדיוק מסתיים, קוראים קאו, with half moon parasol. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הזמר האיסלנדי, יקיר התוכנית, אחד מיני רבים, שאני מאוד מאוד אוהב, אסגיר, יש לו שיר חדש ומתוק, שעונה לשם heartbeat, הנה הוא כאן, שתהיה האזנה מעולה לכולנו.

מושלם ומופלא לסופר פרי אנימלס, שיצא השבוע לפני 25 שנה, האלבום השישי שלהם, Rings Around the World. הרבה אנשים חושבים שזה האלבום הטוב ביותר שלהם, יש על זה ויכוח לא קטן. אני אישית טוען שדווקא האלבום שהגיע אחריו, Phantom Power, זה המאסטרפיס שלהם, אבל האלבום הזה הוא לא פחות מנפלא, וגם אלבומים שלפניהם, אם זה Fuzzy Logic ו-Radiator, להקה פשוט נהדרת, ואני מאוד מקנה בחברי האהוב מני ארנון, שגם ראה אותם השנה בקרדיף, בהופעת איחוד מניאק. אוקיי, אז שמענו את It's Not the End of the World, ויש כאן עוד שירים מהאלבום הזה של הסופר פריז, ויש לי הרגשה שעוד נחזור לזה שוב, אבל רק בשביל לסבר את האוזן כמה הלהקה הזו משפיעה, וכמה הרבה מאוד להקות נשמעות ומושפעות ממנה, אז אפשר למשל לנגן את להקת ווב החדשה והטריה מתוך האלבום שלו היטס, You've Got Me Where You Want Me, ואחר כך סינגל חדש לאילס,

מרק אוליבר אברט, הלו להקת האילס, האלבום החדש קוקי הפן, יראה אור רק באוקטובר, זה הסינגל השני ששוחרר השבוע, אמון סטנדביי, מזכיר מאוד את אילס של פעם, וממשיכים עם עוד שיר מושלם של הסופר פריז, זה קרה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי.

אז הגענו עכשיו לחלק של הגיטרות, ויהיו לא מעט כאלה בתוכנית, אלו הם האפגן וויגס, סוף סוף הכריזו על האלבום החדש, אחרי שהם שחררו לא מעט סינגלים. אז שמענו עכשיו את My Lover, ולאלבום החדש שלהם, שיראה אור באוגוסט הקרוב, יקראו Soft Control, שמענו את הסינגל החדש, My Lover, שאני מאוד אוהב, ואנחנו ממשיכים עם עוד להקה אהובה ותיקה, שונה שם סווייד, שונה שעברה הם הוציאו את האלבום המעולה שלהם, Antidepressants, עכשיו הם מוצאים את הדילקס אדישן, Expanded, עם עוד הרבה שירים שנותנים בראש. כמו השיר הזה, Sharpening Knives.

משהו שלא חשבתי שאני אי פעם אשמע שוב, זה שיר חדש או אפילו אלבום חדש ללהקת In Spiral Carpets, להקת בריט פופ אפשר להגיד, עוד לפני שבכלל היה בריט פופ, משום שהם החלו ב-1990 במנצ'סטר, והם היו להקת רוק פופ מאוד מאוד מאוד מגניבה, מאוד אהבתי את האלבומים שלהם, וזה היה בכלל עוד בתקופה שהיו לי קלטות, היה להם אלבום בכורה, Total Life ב... 1990, אחר כך ב-1991, 1992, ב-1994, אפילו הם הפכו ללהקה די גדולה ומדוברת בבריטניה, עם האלבום שלהם Devil Happening, והיה שם את הלהיט שלהם Saturn 5, שנורא נורא אהבתי. בקיצור, מסתבר שאחרי המון המון שנים, הלהקה הזו מתאחדת ומוציאה אלבום חדש, שיראה אור בינואר 2027, וזה הסינגל הראשון מתוכו, There's a Better Way, ואהבתי את מה ששמעתי. ועכשיו בואו ניקח כמה שנים טובות אחורנית, יענו 32 שנה ל-1994, וחשבתי לנגן את Saturn 5, אבל במקום זה, שיר עם המון גרוב ובאס סופר קופצני, ושיר סופר משמח, שעונה לשם All This and More in Spiral Carpets.

החדש לסטרוקס, אלבום מספר 7, You're Gonna Need A Little Music, זה האלבום הבא שנשמע, אבל האלבום החדש של הסטרוקס, שיצא ממש בסוף השבוע הזה, אחרי לא מהציפייה, קוראים Reality Awaits, שמענו מתוכו את Going to Babble On, ואני אגיד לכם את הדבר הבא על הסטרוקס, כל דבר שהם יעשו, לא משנה מה הם יעשו, תמיד יושבה קודם כל לאלבום הבכורה שלהם, Is This It, מלפני 25 שנה, כי זה באמת אלבום שכבר פרץ כל גבול אפשרי והוא קלאסי, אבל האלבום הזה הוא הכי רחוק ממנו שרק אפשר, הוא אפילו אלבום הרפתקני למדי, עם קזבלנקס שמנסה לשחק עם הקול שלו, וגם הנגנים מנסים לקחת את הרוק'נ'רול שלהם לכמה מחוזות די מעניינים. האלבום הזה הוקלט בקוסטריקה עם ריק רובין, ויש שם אווירה של הרבה מאוד חופש והרפתקנות. זה לא תמיד עובד ב-100%, אבל זה כיף של אלבום, לדעתי צריך להתעמק בו קצת יותר. יש שם קטעים מוזרים כאלה, איכשהו האלבום הזה עובד, אבל אני חושב ש... אני אתן לו עוד קצת צ'אנסים ונדבר עליו יותר בעריכות בשבוע הבא. אנחנו עדיין נמשיך וננגן אותו. אני מתפתה לנגן גם את Is This It, אבל בינתיים בואו נעבור ל-Yard Act, אלבום השבוע שלנו. מהשבוע שעבר, You're Gonna Need A Little Music, ומתוכו. נשמע את Tall Tales, וזה אלבום מעולה.

אסף סוניק באוויר, שעה שנייה יוצאת לדרך. את השעה הראשונה סיימנו עם Echo and the Bunnymen, שעדיין איתנו. כמובן שאקו and the Bunnymen בהרכב המקורי והמאוד ותיק שלהם לא קיימים, היום זה רק איאן מקלאק וויל סרג'נט, אבל יש להם אלבום חדש שיקרא Apples for Isaac, ואור בעוד חודשיים ב-18 בספטמבר, ולפני הקלאסיקה של The Killing Moon שמענו את השיר החדש שלהם Brussels is Haunted. אנחנו את השעה הזאת פותחים עם זמרת מאוד מאוד אהובה שעונה לשם פיונה אפל, ואנחנו מציינים שני דברים. אחד, שיר חדש, אבל יותר חשוב מזה, לפני 30 שנה בדיוק ראה אור אלבום הבכורה המונומנטלי של הטיידל, אלבום שאני שמעתי ממש כשהתגייסתי לצבא, והוא ליווה אותי במשך המון המון שנים, אחד מהאלבומים היפים של שנות ה-90 לדעתי. ולפני שנשמע את הקלאסיקה מתוך האלבום הזה, נשמע שיר חדש שלה שהיא שחררה בשבוע שעבר, פסקול לסדרה חדשה של אפל שנקראת Lucky, סדרת מתח פשע מגניבה כזאת עם אניה טיילור ג'וי, שתמיד כיף לראות, על איזה בחורה תחמנית וגנבת שבעלה ובן זוגה נעלם עם כסף וכל העולם ואשתו אחריה. אנט בנינג, טימותי אוליפנט שמה, וזו נראית אחלה של סדרה, שלושה פרקים כבר שודרו ואני בהחלט עוקב אחריה. אז בואו נשמע את Horns of a Bull שפותח את הסדרה הזו, זה שיר הנושא, ומיד אחר כך את קרימינל הבלתי נדלה עד השעה 9:00.

Yard Act, Thrill of the Chase, מתוך You're Gonna Need a Little Music, ולפניהם שמענו את הסטרוקס החדש עם דן אנד דאש מתוך Reality Awaits. ממשיכים עם גלן הנסארד, שאני מאוד מאוד אוהב. השנה הוא שחרר שני אלבומים שהם Live Volume 1 ו-2, Transmissions Live at Funkhouse בברלין. יופי של אלבום, פשוט שירים לאורך כל הקריירה, ואנחנו נשמע שיר שאני אוהב במיוחד, שבמקור הוא לא מקרא את הסולו שלו, אלא דווקא מלהקת הרוק הראשונה שלו, The Frames, לאלבום קראו פיץ קרדו, הוא יצא בדיוק לפני 30 שנה, ב-1996, והשיר הגדול והמוכר ממנו, שנשמע עכשיו, הוא Revelate.

וואי וואי וואי, כבר שעה וחצי מאחורינו כמעט, והזמן הולך ועוזל. מט ברנינגר חדש, מרטיני מפצו. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם משהו אחר לחלוטין. אנחנו טיפה טיפה נעט את הקצב רק על מנת להעלות אותו שוב, ולא עוד הרבה מאוד זמן. אנחנו עכשיו עם זמרת מופלאה שגיליתי כאן בתוכנית לפני בערך 4-5 שנים. זמרת סול, זמרת אינדי וגם קצת פולק. קוראים לה ג'וי אולדוקון, היא שחורה, היא יפיפייה, יש לה קול מהמם, כתיבה נורא אישית, אלבומים שאני מאוד מאוד אוהב. ובדיוק בעוד חודשיים, ב-25 בספטמבר, היא תוציא אלבום חדש שיקרא Hope is a Heavy Thing. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר החדש של ג'וי אולדוקון, מיד אחריו גם אלבום השבוע, שגם עליו תכף נדבר. לקטע זה קוראים Kind.

אלבום השבוע של הססוניק שייך לזמרת הסול הנפלאה אליסון ראסל, In the Hour of Chaos, אלבום שכולו שיתופי פעולה למעט שיר אחד. לא את כל הזמרות והאורחות הרבות שמאכלסות את האלבום הכרתי, אבל יש שם יציאות מקסימות ומופלאות כמו שיר ששמענו עכשיו, Black Lavender עם בריטני ספנסר, ועוד קטע נוסף נשמע עכשיו מתוך האלבום. יש כאן את קארה ג'קסון, דניטה, ואפילו מקהלת ילדים שנקראת Explore the Pop Choir, Cold April, אלבום השבוע, אליסון ראסל, בואו נשמע.

ליאון ברידג'רס הגדול, Tears of Joy, מתוך ה-EP המקסים שהוציא בשבוע שעבר, Happiness Anytime, יש שם ארבעה שירים, שניים שמענו בשבוע שעבר, עכשיו השלישי, עכשיו גם הרביעי, Your Love is Electric, לפניו שמענו גם את ה-EP המקסים של ראי

Experience.

זהו זה, מאזינות ומאזינות יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה מגיעה לסיומה. אני אסף בן קרית, מקווה שנהנתם. ברקע, מדונה האחת והיחידה, כוחה עדיין במותניה, ובאזור הגן הריחיים עם האלבום המופלא Confessions 2, אנחנו מסיימים עם One Step Away. שיהיה לכם שבוע מקסים, בשורות טובות, ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה, יאללה ביי.

Heartbreaker.

0: זה שיר שאנחנו בדרך כלל לא עושים, זה רק דיורים יחידים. זה שיר לא נכון.
1: דיור. כמוצ'י. מינאו, כמוצ'י. בוא כמו, כמוצ'י.
2: כן, אז השתי שיקים.

0: מת על מטל.
1: מטל מטל מביאה לכם תוכנית מיוחדת שמדברת על שתי אהבות שיש להרבה מאיתנו, משחקים ומוזיקה. מוזיקת מטל. אבל יש איתנו באולפן בן אדם שיש לו התמחות מיוחדת בשני התחומים האלה, מר ליאור פלק, שבזמנו הפנוי או הלא פנוי גם עובד בתחום הגיימינג. ספר לנו על זה, ליאור פלק. שלום לך, ליאור.
2: שלום לך, ניב. ובכן, אנחנו נעמיק עוד מעט גם בסיפור האישי שלי לגבי באמת ההגעה שלי לתחום הגיימינג, אבל מטל, כמובן, שנינו יודעים שאנחנו מאזינים כבר, יש לנו תוכנית רדיו כבר 20 שנה, אז לפחות 30 שנה, אם לא יותר, ותמיד אהבנו מטל ותמיד אהבנו לשחק משחקים.
1: כן, אנחנו גם אוהבים את הקלאסיקות האלה, ולליאור הפסיכופת הזה יש את המכונות משחק הקלאסיות האלה עם מיליון משחקים כזה, שהוא אשכרה עומד ומשחק בזה, כמו שהיינו הולכים בארקייד כזה, זה ממש מגניב. אבל חוץ מזה, תספר לנו קצת במה אתה מתעסק, זה קשור הפעם, אז זה זמן טוב כאילו לספר קצת.
2: טוב, אז ככה, אז אני הייתי כל החיים שלי בתקשורת, למדתי את זה, עבדתי בזה כמעט עשור, ובאיזשהו שלב פשוט נשבר לי הזין, ואמרתי, אני לא באמת רוצה לעבוד בדבר הזה. אני קריירה שלמה, הייתי בתקשורת, עסקתי בסושיאל מדיה, לימדתי את זה באוניברסיטה, ובאיזשהו שלב פשוט נשבר לי, אבל לא בקטע של בא לי לעבור רק למקום אחר, בא לי לעזוב את כל התחום הזה, את כל מה שלמדתי, את כל מה שאני יודע, את כל מה שאני עושה, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אני פשוט לא רוצה לעשות את זה יותר.
1: פאקינג בורז.
2: פאקינג פאק. וכל הזמן שחשבתי על, אוקיי, מה, אז חלק מהדברים היו באמת, כאילו גם התקרה הזכוכית של הכסף בתחום וכל הדברים האלה. אז אמרתי, יש לי כוח חברים האלה שמפתחים וזה, ובהייטק ומרוויחים על הכסף. אמרתי, איך אני אעבוד בהייטק? אין לי הפאקינג סקיל שקשור, אני לא יודע.
1: מסכים, אתה גם לא הבן אדם שתשב כל היום ותכתוב קוד, זה לא הסגנון.
2: אז זהו, ואמרתי, כאילו, איך אני עכשיו עושה את הדבר הזה? ואז אמרתי, איזה תעשייה, גם איזה מוצרים מעניינים אותי בדברים האלה? אני מסתכל בהייטק, וכל מיני חברות פינטק ומדיטק וכל מיני, לא מעניין את הזין, המוצרים שלהם לא מעניינים אותי. ואז כאילו איפשהו ירד לי הסימון שגיימינג זה תחום שהוא מצליח, והוא בעצם נמצא בהייטק, והוא מצליח גם ספציפית חברות ישראליות שמצליחות בעולם ועושות המון כסף, וזה עולם תוכן שאני מאוד מאוד אוהב, ואולי באמת זה המקום שאני רוצה
1: להיכנס. אולי אני יכול בעצם להיות תום הנקס בביג.
2: אולי אני יכול להיות תום הנקס בביג, אחי.
1: מי שמכם הוא מתחת לגיל 35, תום הנקס שיחד בסרט שנקרא ביג, שבעצם הוא הופך להיות מילד לגוף של מבוגר, הוא עדיין ילד, והוא הולך לבין השאר למין חנות משחקים ונהנה, וגם הוא מייצר משחקים בסרט, נראה לי, הוא הופך לעבוד בעצם בלייצר משחקים. אז בעצם זה מה שקרה לליאור פלק, שהתחיל לעבוד באחד החברות אפליקציות משחקים, הכי גדולות,
2: מובייל גיימינג,
1: אחד המצליחות בעולם, אפשר להגיד.
2: בגדול, חברה שאני עובד בה, חברת מובייל גיימינג. אני כמובן מגיע מיותר, אני ואתה, PC, כאילו אולד סקול, רטרו, וגם מכונות ארקייד, אחר כך קונסולות, היה לנו מגה דרייב, עוד לפני זה היה לנו סופר ניטנדו, היה לנו לפני זה אטארי, אוקיי? ופלייסטיישן 1, פלייסטיישן 2, על 3 דילגנו, ואחרי זה גם היה לי פלייסטיישן 4, עכשיו יש לי 5, אז כאילו...
1: אני עדיין עם 4.
2: אנחנו כבר שומעים ברקע את דיוק ניוקם תים.
1: איזה משחק גדול.
2: לא את הגרסה הרגילה, את הגרסה של מגדף, כי מגדף החליטו לעשות לזה קאבר.
1: לא הרבה אנשים נראה לי מכירים את הדבר.
2: מגדף החליטו לעשות קאבר
1: למוזיקה של המשחק.
2: של דיוק ניוקם. דיוק ניוקם משחק שאנחנו גדלנו עליו, אחד המשחקים היותר מצליחים של הפרסט פרסן שוטר שהיו בזמנו, ואנחנו אהבנו על זה, אנחנו ממש אהבנו אותו, ולדעת שבלי שום קשר לזה, אחר כך, שנים אחר כך, מגדף מכל הלהקות עם מרטי פרידמן בתקופה הכי טובה שלהם יעשו לזה קאבר, זה מטורף. יפה, בוא נשמע את זה קצת. מגדף, דיוק ניוקם תים.

0: יפה. מגדס, דיוק ניוקם סים סונג. אני רוצה שנייה שנזכר במקור, כי זה מגניב לעשות דברים כאלה. אז אנחנו שמענו את הגרסה באמת של המטל שעשו לשיר של משחק. במקור, המשחק נשמע ככה. למרות שזה מידי, אתה מבין שזה מטליסטים עשו את השיר הזה, כן?
1: שומעים את התופים, כן.
0: לא, הם מטליסטים, זה מה שאיך לא לעשות אז, אוקיי? אבל זה מטל, זה כאילו קיצרות ותופים. אז מגדס פשוט עשו את זה באמת. זה לא אף סוג של מוזיקה אחרת, זה מטל.
1: כן.
0: אז זה באמת סים סונג של דיוק ניוקם. דיוק ניוקם משחק משנות ה-90 היחסית מאוחרות, אבל אני רוצה לקחת אותך לטריפ Down in Memory Lane, ולהשמיע לך קטע מתוך סדרת דוקו שיש בנטפליקס, שאני ממליץ לכל אחד שבאמת אוהב גיימינג לראות. סדרה נקראת High Score, ואחד הפרקים שלה מדברים על אחד המשחקים הכי חשובים, עזוב וטובים, הכי
1: מעניין.
0: חשובים שאי פעם היו בהיסטוריה של המשחקים, ממספר סיבות, ואני אסביר לך עוד רגע למה. בוא נשמע רגע את הקטע הזה, כי הוא גם קשור למטה.
2: It started in 1989. 22-year-old Romero paired up with another young hotshot programmer named John Carmack to make games that were actually worth it. Romero had a partner in crime. Now, they needed the perfect lair for their team to code in.
3: Gamer's Edge was at a fluorescent light company, which to me is non-creative light. I prefer darkness. But I got a room at the office, and we made our environment that we wanted to work in. It was a dark cave. We had a window that we could let some sunlight in, but we hated that too. We had a Nintendo in the corner that was just playing Life Force, Zelda, Mario 3, on loop. We had our own giant refrigerator in there packed full of drinks. And I had a kick-ass 80s boombox, and each person got a whole day to play anything that they wanted. It was mostly metal. We spent tons of time there, and it was funny because we were starting to code in our spare time after the normal hours. I mean, this is what we want to do. Nobody's telling us not to do it. This is great.
2: Out of that metal-induced mania came the foundation for something truly groundbreaking.
0: מה ששמענו עכשיו זה היה בעצם שני אנשים שהם האנשים הכי חשובים בעיניי, אולי אי פעם בתעשיית הגיימינג. אנחנו מדברים פה על ג'ון קרמק ועל ג'ון רומרו, שבעצם הם אלה שהמציאו את המשחק דום. עכשיו, דום בעצם, כמו ששמענו עכשיו, זה משחק שנהגה תוך כדי שהם היו באיזה פאקינג מאורה ושמעו רק מטל. מה זה דום? זה פעם ראשונה שעשו שוטר, שהוא קודם כל פרסט פרסן, שרואים אותו, אתה רוצח, אתה לא איזה דמות שהולכת ימינה, אתה רוצח, אוקיי? המשחק הראשון שאי פעם עשה דבר כזה, והיום אנחנו רואים את זה, המשחקים הכי מצליחים, Call of Duty, fucking Fortnite, כל הדברים האלה לא היו בלי המשחק הזה. המשחק הזה היה פרסט פרסן שוטר הראשון, ולא רק זה, רוצחים בו שדים והכל שם, קלירלי נבנה ממוחו.
1: כן, לא היה לפני המשחק הזה אף משחק בסגנון הזה, הם המציאו את הסגנון.
0: הם המציאו את בכלל יכולת, את היכולת לעשות תלת מימד, משהו שיש לו גם כאילו פנימה החוצה, תלת מימד במשחק בתוך מחשב, לא היה לפני דום, אוקיי? זאת אומרת, הם ממש המציאו את זה טכנולוגית, הקרמק הזה, הדוד שהוא התחבר איתו, פשוט פשוט המציא את הדבר הזה. זה יום אחד הוא פתר איזושהי בעיה שהייתה להם, שהם לא הצליחו בכלל לעשות את הסייד-סקרולינג, המשחקים שהולכים ימינה לנצח האלה. זה לא עבד טוב במחשב, זה רק היה בקונסולות חלק, ובמחשב זה היה כזה לגי ומאפן, והוא הצליח לפתור את הדבר הזה, זה היה הדבר הראשון שהוא פתר. אחר כך הוא הצליח בכלל לחשוב על איך אני עושה את זה עם עוד מימד, וזה היה 3D, זה היה כאילו, אני נכנס פנימה לתוך המסך, אני הולך, אני עורב אנשים. המשחק הראשון לא היה דום, הוא היה וולפינשטיין, גם שלהם, של השניים האלה, אוקיי? הם מציאו את קאסל וולפינשטיין, טירת הנאצים, שאתה רוצח נאצים. כולם אהבו את זה, כולם התלהבו, אבל אז הגיע דום, כמה שנים אחר כך, שבדום, זה משחק מאוד דומה, אתה הולך, אתה רוצח דימונס פרום הל, וואטאבר. קטע שהיה שם מלא סוגים של נשקים, וזה כבר היה לא רק שוטגן, וזה היה לך פתאום את ה-BFG, ש-BFG זה ראשי תיבות של Big Fucking Gun, את ה-BFG 9000, שאתה רוצח מלא מפלצות וזה. בקיצור, הנקודה הייתה שחוץ מה-3D שהם עשו שם, היה דברים בקשר כלשהו בין turn-based כאילו games, כי האינטרנט רק התחיל אז. תחשוב, אנחנו נראים לשנת 93, האינטרנט רק התחיל. קיבלנו את האינטרנט אקספלורר ואת הדברים האלה כאילו ב-96 עוד 3 שנים אחר כך, אבל התחילו אנשים לחבר מחשבים BBS וואטאבר וכל הדברים האלה, כאילו מחשב מחובר למחשב, משחקים איכשהו, אז היו משחקים שנגיד, אני משחק סתם, אני אומר נגיד שחמט, אני עושה תור ואחר כך אתה תשלח את התור שלך ואז אתה תעשה, ובדום היה אפשר לשחק אונליין ואנשים שיחקו אחד נגד השני, זאת אומרת כל הדברים שאנחנו רואים היום מבוססים על משהו ששני החבר'ה האלה המטליסטים האלה שישבו בחדר עשו והמציאו אז בתחילת שנות ה-90. אז החברה שלהם איד סופטוור שהוציאה גם את קאסל וולפינשטיין וגם באמת את דום ואת כל סדרת דום, עד היום מוציאה משחקים חדשים של דום. ב-2016 היה לזה ריבוט מעולה בפלייסטיישן, אחר כך יצא דום, אני חושב 2019, אחד השוטרים הכי טוב משחקתי בחיים שלי, מטורף, דווקא החדש שיצא שנה שעברה.
1: הם עצמם מעורבים בזה,
0: כן, אותם והכל מטל, פאקינג שלדים, גולגולות, סייטן, מוות, אחי. ומה שמעניין זה שכבר אז היה קשר של האהבה שלהם למטל באמת למשחקים, אז זה היה הרבה יותר קשה לעשות פסקול, כי הכל היה באמת כאילו במידי כזה. וכמו ששמענו, דיוק נוקם שבא דרך אגב כמה שנים אחר כך, דיוק נוקם זה התגלגלות של התפתחות של דום. אז עכשיו אנחנו שומעים את דום'ס גייט מתוך הסאונדטרק המקורי של המשחק דום. שים לב מה, למה זה דומה? מאסטר אוף פאפט של מטאליקה.
1: כן.
0: זה. טטטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן טטן

0: חייב, הדוד שעשה את הסאונדטרק הזה נקרא בובי פרינס. יש המון טרקים שונים שהוא יצר במידי לזה, ויש שם גנבות ממלא מטל, אבל אי אפשר להוכיח את זה כי זה במידי,
1: אבל
0: כאילו...
1: זה בא אחרי שכבר אתה שיר.
0: ברור, אנחנו עם 93, מאסטר פאפט זה 86. כל מיני שירים, גם של Alice in Chains, גם של כל מיני להקות אחרות שטוענים שגנבו מהם בתוך הבעיה, באמת כבר בשלב הזה. אז זה לגבי דום של אז, בובי פרינס. לימים יצאו דומים החדשים שדיברנו עליהם, ובחור בשם מיק גורדון שנחשב אמן כבר ברמת, הוא עשה פס קול שכל כך הצליח שאנשים אשכרה שומעים את המוזיקה הזאת כמוזיקה. זה מתוך דום, אני חושב 2016, זה נשמע כמו סליפנוט. זה פשוט פס קול שהוא יצר. הטרק הזה נקרא ריפ אנד טר, וזה מה ששומעים ברקע שאתה משחק עכשיו דום. בוא נקשיב לזה. מיק גורדון.

0: זה ליטרי לפני פלוט. כן. יש להם את השיר הזה, כאילו.
1: אני רואה את הקלאון הזה, כן. קלאון מן.
0: לא, ממש יש את הריף הזה, הוא, זה ריפ-אוף של איזשהו שיר של סליפנוט, לא יודע.
1: בהתחלה, בהתחלה.
0: בקיצור, אז כן, אז זה מיק גורדון, וזה היום המוזיקה שאנשים מלחינים במיוחד, והוא ממש עשה מלא מלא פסקולים של מטל למשחקים. זה ממש הקריירה שלו, אחר כך הוא התחיל להפיק גם ללהקות מטל סתם את האלבומים שלהם, הוא עשה איזה כמה, Bring Me the Horizon אחד וכל מיני זה, אבל זה מיק גורדון, בחור לדעתי אוסטרלי, שזה מה שהוא עושה היום, זה כמו האלירן קנטור של הפסקולים, כאילו. פשוט עושה את זה במטל. כן, ובוא נשאל אותך שאלה. מה המשחק הכי מטל שזכור לך? מה המשחק הכי מטל? ששיחקת, שאתה מכיר, שאתה זוכר, מבחינת תמטית.
1: שמיע, זה תלוי מה מטל, אם זה גולגלות וזה, כאילו, מאפיינים כאלה
0: של אופן. Demons from hell.
1: מה היה?
0: Demons from hell.
1: לא יודע, אולי באמת דיאבלו?
0: דיאבלו!
1: דיאבלו!
0: פאקינג דיאבלו, אחי! זה ברור לך שאנשים שישבו בבליזרד הם היו פאקינג מטליסטים, אין מצב שהם לא היו, וכל האימג'רי הזה וכל הדבר הזה מטל אחושרמוטה, כן. זה מטל במשחק, אין משחק יותר מטל מדיאבלו.
1: דיאבלו זה היה לגמרי להתחבר לזה בגלל שזה עולם האופל.
0: עולם המטל, זה מטל. יצא דיאבלו 4, אחרי שיצא דיאבלו אימורטל, דרך אגב משחק מובייל ממש טוב. אז אחר כך יצא המשחק בעצם על פלייסטיישן 5 ולשאר הקונסולות, דיאבלו 4, ובמסגרתו יצא שיר שטאפ של דיאבלו 4 ואיזושהי מנגה שנקראת בזרק, והשיר הזה של להקה שנקראת Beast in Black, והשיר נקרא Enter the Beherit, וזה הולך ככה, דיאבלו 4.

0: ספק שזה לא בווייב של, של דיאבלו, אבל המילים הם כן. Okay. בדיוק בתוך כדי שמענו את זה, נשאל אותי אם זה בתוך המשחק. אני לא חושב שזה היה בתוך המשחק, אני חושב שזה היה יותר כזה בקדם והפרסומות של הדבר הזה, מין שטאפ בשביל שאנשים יראו את המשחק.
1: ומה אמרת? מה זה הברזרק?
0: ברזרק זה איזושהי אנימה כזה, וזה היה שטאפ של אנימה הזאתי ודיאבלו 4, והשיר הזה הוא איכשהו קשור לשניהם.
1: זה להקה שיש להם אלבום שנקרא ברזרקר.
0: ללהקה ש... כן, כי הם מאוד קשורים ברמת ה... אני לא יודע אם כל השירים שלהם, אבל הרבה שירים שלהם קשורים של ביסטי בלק, קשורים לאנימה. וברזרק זה אחד האנימה, כאילו הוותיקים והמצליחים המוכרים.
1: אוקיי.
0: אני פחות בא בתחום, כמו שאתם מבינים לפי הגמגומים שלי. אבל כן, קראתי על זה. בקיצור, מה הדבר הכי זכור לך כקונסולה, כאילו, אחת העתיקות ביותר, משהו ששיחקנו בו שהוא מאוד עתיק, מאוד ישן, מאוד ישן?
1: מה, לפני כל הקונסולות הטלוויזיונות?
0: זה היה במקביל, וזה היה ממש אולד סקול.
1: היה גיימבוי.
0: גיימבוי, אחי. אתה טוב, אתה מבין לה, אני חותר.
1: בטח, גיימבוי, שחור לבן, מדברת לפני הגיימבוי.
0: זה לא שחור לבן, זה היה ירוק שחור.
1: שחור ירוק, נכון.
0: המסך היה ירוק.
1: כן, כן, כן.
0: אז...
1: זה היה כאילו, וואו, כאילו משחק מחשב בכף ידך.
0: כף ידך.
1: לפני כל הפלאפונים, זה היה מדהים.
0: כן.
1: זה היה כמעט מדהים כמו שיצא MP3, זה היום, לכולם יש בפלאפון, כאילו, על...
0: אני זוכר שהבן דוד שלנו, רוי קריוק, בא אלינו הביתה, בירושלים, במורגנטאו, והוא בא לבית שלנו עם הדבר הזה, והיינו בהלם, היה לו משחקים...
1: ביד.
0: והוא יכל לשחק וללכת מחדר לחדר, וזה עבד על בטריות.
1: הלכת לשירותים.
0: ויכלת לשחק במקומות אחרים.
1: בשירותים.
0: אתה לא צריך את הטלוויזיה בכלל.
1: בשירותים.
0: מטורף. בשירותים. ואיזה משחקים זכורים לך שהיה לנו בגיל?
1: היה מריו, חרשנו מריו.
0: מריו, נכון.
1: את הקלטות האלה, זה היה תענוג, כי גם זה היה הכל ממותק כזה, וכזה, היה לך דיסקים קטנטנים כאלה, היית מכניס בגב שזה.
0: ואם זה היה מתקלקל, מה היית עושה? כאילו, לא עובד פתאום על זה?
1: היית נושף, נושף.
0: היית, נכון. מוציא ונושף כמו מטומטם, נכון.
1: כן.
0: יפה, אז עוד זאת משחקים זה זוכר שהיה לנו בגיימבוי? כאילו, קלאסיקה של גיימבוי.
1: טטריס, ברור.
0: טטריס זה קלאסיקה של גיימבוי.
1: טטריס, ברור.
0: יפה.
1: טה-טה-טה-טה-טה, מוזיקה רוסית עכשיו.
0: נכון, היה באמת את הקרמלין. ראו את זה בהתחלה של טטריס. ראו ושמעו את המוזיקה הזאת. אבל מה שלא קרה בגרסה הזאת, זה את הדבר הזה. פאוור גלאב, ולהקת מטל אינסטרומנטלית, שעושה כל מיני אינסטרומנטל לכל מיני דברים, גם לסדרות, סרטים, אקסמן, פאוור ריינג'רס וזה. הם עשו אלבום שמתייחס רק בעצם לדברים שקשורים לגיימינג, ואנחנו שומעים מתוכו את הקאבר שלהם לטטריס של הגיימבוי, המוזיקה של אז. זה הולך ומתפתח, מאוד מגניב מה שהם עשו פה, גם מבחינת הסולוים וגם היכולות שלהם, להקה מאוד מאוד מוכשרת. אז זה פאוור גלאב עבורכם, אנחנו נשמע את זה עוד שנייה בפול ווליום. לא לפני שאנחנו נגיד שצפויים לנו בהמשך עוד דברים מאוד מעניינים שקשורים לקונסולות אחרות ולא רק לפי-סי ולגיימבוי. בואו נשמע קצת את הדבר הזה.

0: שמענו כל מיני דברים יחסית, נקרא לזה סופט פה, כאילו אתה יודע, כזה אינסטרומנטלי ולהקות כאלה, אתה יודע, אפילו בדיאבלו זה היה כאילו חצי כבד, מה זה, הביסט אין בלק, אבל היו מקרים גם שלהקות דאת מטל עשו מוזיקה לגיימינג, זה קרה בהיסטוריה. אוקיי. ויש להקה שנקראת ויידר, כשיצא בעצם המשחק דה וויצ'ר, לכבוד המשחק הזה הם הוציאו את השיר סורד אוף דה וויצ'ר למשחק.
1: טוב.
0: ויידר הוציאו שיר דאת מטל למשחק.
1: מסחרו.
0: נכון. סורד אוף דה וויצ'ר. זה הולך ככה.

0: שכאילו להקות שעשו מוזיקה למשחקים ושירים למשחקים, הם לא זרקו איזה בי-סייד, הם עשו שירים טובים! השקיעו יענו! זה טוב!
1: שיר טוב!
0: אז זה ויידר, שאנחנו מאוד אוהבים, ויידר הפולנים.
1: זה קול, יש לו.
0: וואי, תקשיב, מפלץ אמיתי, מפלץ אמיתי מזה נאמרים.
2: Witcher is my name.
0: בקיצור, ומכאן אנחנו עוברים לשטאפ עתיק יומין, ארוך טווח ולא סביר, שקרה בין להקה לבין משחק, וכל פעם שיוצא משחק חדש, הלהקה הזאת מוציאה לו עוד שיר. ועוד פעם יוצא עוד משחק, הוא מוציאה לו עוד שיר. ועוד, יודע מה מטורף פה? תראה, השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע, הוא שיר שנקרא Not Ready to Die. השיר הזה הוא של הקש נקראת Avenged Sevenfold. יש שטאפ לא סביר שקרה בין Avenged Sevenfold ו-Call of Duty. כל פעם שיוצא Call of Duty, Avenged Sevenfold מוצאים לזה שיר. אני לא ידעתי את זה בכלל, עד שעכשיו... התעניינתי במחקר שעשינו לתוכנית הזאת.
1: יש המון סוגים שזה Call of Duty.
0: אז ב-Call of Duty, בשנת 2010, הלהקה הוציאה את Not Ready to Die, בשביל מפה ספציפית במשחק שנקראת Zombies Map, שנקראת Call of the Dead, ב-Call of Duty Black Ops.

0: תחשוב שההידן ג'מס האלה יצאו בתקופה הכי טובה שהבאם סבנפולד.
1: שומעים? זה כדאי מאוד גבוהה.
0: 2010 זה כאילו התקופה, אתה יודע, של אחרי הסלף טייטל שלהם, שיצא נייטמר, כאילו, עוד עם דירפט.
1: כמה שיר טוב.
0: והדבר הזה ממשיך כשבשנת 2012, כשיצא Call of Duty Black Ops 2, הם הוציאו עוד שיר שנקרא Carry On, וב-2015 הם הוציאו את ג'ייד הלם ב-Call of Duty Black Ops 3, ואז הם המשיכו בעצם ב-2018 ב-Call of Duty Black Ops 4 והוציאו את Mad Hatter, וב-2025 הם הוציאו את השיר Magic גם בשביל Zombies Map ב-Call of Duty Black Ops 7. מטורף!
1: לכל הדיוטי קוראים בלק אופס? אין איזה מיליון גרסאות חוץ מבלק אופס?
0: כן, גם Call of Duty יצא גם מובייל, Call of Duty מובייל, יש כל מיני Call of Duty's.
1: אוקיי, אני יודע שיש כאילו מלא שהם לא נקראים בלק אופס בכלל, כאילו דברים אחרים.
0: נכון. אני פחות שוב בקי, אני לא שחקתי, לא הייתי שחקן Call of Duty מעולם, אני מאוד מעריך.
1: אני שיחקתי ביחד עם הבן שלי המון, כאילו אני חושב שהיינו לקראת סיום המשחק, ואז פשוט הגענו לאיזה מפה שנתקענו ולא הצלחנו להתקדם, אפילו קראנו טוטוריאלס וכאלה, לא הצלחנו להתקדם, משהו כאילו כמו באג, משהו חר.
0: מה, זה נשמע זבל מה שאתה סיפרת?
1: פשוט לא הצלחנו להתקדם מהנקודה הזאת, וזה סתם הרס לנו את החיים.
0: אוקיי, אנחנו מתקשרים למישהו עכשיו.
2: הלו.
0: הנה, הוא עונה. למה אתה אומר שהוא לא עונה?
1: הייתי.
0: מה קורה?
2: מה אומרים שם?
0: וואלק, אח שלנו, אורון, סולן להקת אנדרלמוסיה. לא פחות.
1: הייתה להקה כזאת.
0: האדם, האגדה, האיש שגנב ממטל מטל ויצא זכאי.
1: כן, זה היסטוריה.
2: מיי גאד, איזה נוסטלגיה.
0: האחד, היחיד. מה קורה איתך? מה קורה איתכם?
2: כבוד להיות. אנחנו קצת נעלמנו כי אנחנו כותבים.
0: קצת נעלמתם.
2: מעט, נכון? עשינו כזה וקן ואז עשינו ווידיצ'ט.
1: עשינו וקום.
0: אז מה קורה? מה, אתה יכול לספר משהו? משהו, משהו, מישהו?
2: אני יכול להגיד שאנחנו עובדים במרץ, והאלבום השני...
0: במפלגה כאילו, מרץ?
2: עוד קצת והוא יוצא. ואני חושב שיש לנו שיר שממש מתאים לפרק שלכם.
0: אז זהו, אז בוא תספר לנו קצת על גיימינג, ועל הקשר של אנדרלמוסיה והחומר שייצא לעולם הגיימינג.
2: בגדול כולנו מאוד חנונים, אם זה לא היה ברור עד כה באלבום הראשון, שכתבנו אותו על מנגה, על ברזרק, ואני מאוד מאוד אוהב לכתוב על...
0: גם הם על ברזרק, גם הם על ברזרק. בדיוק דיברנו מקום על ברזרק, כי יצא, הרי כאילו ביסט אין בלק עשו מלא שירים על ברזרק, ויש להם אלבום שנקרא ברזרקר, ואז הם הוציאו שנה שעברה את השיר שהוא היה משהו שקשור גם לדיאבלו 4 וגם לברזרק, איזשהו שיר שנקרא Enter the Bearit.
2: נכון.
0: אז ניגענו את זה קודם.
2: דיאבלו 4 ודיאבלו אימורטל המזעזע.
0: למה מזעזע?
1: בוא'נה,
0: למה זה מזעזע? אני לא מבין, כאילו איזה משחק מובייל, בז'אנר הוא יותר טוב.
2: גנשין אימפקט.
0: בסדר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
2: נכון.
0: אתה לא יכול להגיד. זה לא בדיוק אותו ז'אנר.
2: כמו קונסולות ומשחקי מחשב.
0: אבל גנשין הוא כזה third person, first person איש. ופה אתה מדבר פה על... זה לא בדיוק אותו סוג.
2: כן, זה RPG כזה קלאסי לטייל בטבע וזה, לעומת hack and slash hardcore עם progression טריאצום ו...
0: אני אהבתי את שניהם, אני אהבתי את דיאבלו אימורטל.
1: חבר'ה, אני מצטער.
0: כן, סליחה.
1: להפריע לכם באמצע העוננות ההדדית הזאת אחד לשני עם ה-progression RPG. עכשיו, מה עם השיר שכתבתם לגבי זה?
2: אז אני גם ממש חנון של בליזארד, אני מאוד אוהב גם דיאבלו, גם אוברוואץ', משחק בערך מאז שהמשחק יצא אי שם ב-2016, וכתבתי שיר על סיגמה, על אחת הדמויות בעצם, אחד ההירוז במשחק.
0: וואלה, אוברוואץ'.
2: והוא נכנסת באלבום הבא, כן.
0: ומה אנחנו נזכה לשמוע?
2: תזכו לשמוע קטע מתוכו, בגדול סיגמה הוא דמות מאוד טרגית של איזשהו מדען הולנדי כזה שחקר חורים שחורים ומשהו שם בניסוי השתבש בדרך והוא השתגע ונכנס למוסד כזה של אנשים משוגעים ואז החבר'ה שם, החבר'ה הרעים במשחק בעצם פרצו לשם ושחררו אותו כדי להשתמש בו בתור נשק אנושי. עכשיו הבן אדם כאילו אין לו יותר אחיזה במציאות, הוא בטוח שהוא ממשיך במחקרים שלו ושהכל בסדר, אבל הם מושכים שם בחוטים ומשתמשים בו בתור כלי נשק אנושי. הוא מרחף באוויר וזורק אבנים ודברים כאלה מטורפים, יש לו בעצם יכולות של ממש חור שחור.
0: מה זה העונה השישית של דה בויז? תגיד רגע, כאילו אז בעצם זה אשמת בחורה עולמית של דמו? זה מה שאתה אומר לי?
2: זה משהו כזה,
0: של, כן, של סניפט, זה, סניפט מדמו? זה, מה אנחנו קמלים פה?
2: נקרא לזה עוד חיים.
0: עוד חיים? כן. עוד חיים שקשור לגיימינג על דמות בעצם ממשחק Overwatch של בליזארד, פרי דמיונך שלך, כאילו המילים, ויאללה בוא נשמע את זה. אז אורון, מאנדרלה מוסיה, תני סימן חיים, סרט טוב. מאוד.
2: הללויה, תהנו, האזנה נעימה.
0: יאללה, ביי אח שלנו.

0: איזה חיתוך מסריח, זה מה שהם שלחו. זה מתחיל באמצע קטע ונגמר, הם לא יכולים לתת קופי זמון.
1: מה סניפל?
0: בוא נהיה זבל אורון. קיצור, אנדרי למוסיה, כבוד, חברים שלנו, שמחים לדעת שהם עדיין חוזרים ויוצרים, כי זה היה נשמע כאילו הם פאקינג מתו אחרי הווקן.
2: כן.
0: הם הגיעו רחוק, הם הגיעו רחוק בווקן, זה יפה. בקיצור, יפה, אז עוד קול גם מישראל שקשור לגיימינג, ואם אנחנו מדברים כבר על ישראל וקשור לגיימינג, לגיימינג.
2: גיימינג.
0: אני רוצה לספר לך על להקה, שאני לא יודע אם אתה כל כך בקיא בה, אבל את השם שלה אתה בטוח מכיר. להקת בלק מטל ישראלית שנקראת בישופ אוף הקסן. אתה מכיר את בישופ אוף הקסן?
2: בהחלט, בהחלט.
0: יפה. אז אותם בישופ אוף הקסן, להקה שלא רק הצליחה להגיע לתוך גיימינג, שני שירים שלה, שניים, הצליחו להיכנס לתוך פסקול של המשחק הכי מטל שהיה אי פעם בתולדות העולם. אנחנו שומעים ברקע את השיר A Serpentine Crave, שהוא אחד מתוך שני שירים שנכנסו לתוך הפסקול, ממש מופיעים בתוך המשחק Brutal Legend. אחר, מה זה Brutal Legend?
2: Brutal Legend.
0: Legend זה משחק מטורף שיצא.
2: זה פנטזיה כזה, לא?
0: זה משחק כזה שאתה הולך ואתה... אתה מטליסט בעולם של מטל, ואתה עם מין גיטרת פליינג וי של דייב מסטיין, ואתה הורג מפלצות עם הדבר הזה. הדמות... ומי שעושה, שמבוסס עליה, זה מבוסס על ג'ק בלק של פעם, וזה גם הוא עושה את הקול של, של הדמות הזאת. ובתוך המשחק הזה, מעבר לזה שכל המשחק הזה הוא עולם של מטל, ויש 107 שירי מטל, מהגדולים ביותר, מטליקה, מגדס, זה מה שאתה לא רוצה, יש שם הכל, ג'ודס פריסט, זה הכל. יש שם בפנים גם דיבובים של דמויות של למי קילמייסטר, הוא עושה את הקולות שם, וגם ליטה פורד, וגם אוזי אוסבורן, כל הדבר הזה קורה בתוך המשחק הזה.
2: היה לו את המשחק הזה?
0: לא שיחקתי בו אף פעם, רק ראיתי אותו.
2: זה בושה.
0: זה בושה. אין לי מה להגיד, זה בושה.
2: אני לא יכול להיות בתוכנית הזאת.
0: אבל ראיתי אותו ואני... היום אני אקנה אותו. היום אני אקנה את המשחק הזה.
2: חייבים את המשחק הזה.
0: חייבים לשחק במשחק הזה. אז...
2: יש את זה לפלייסטיישן?
0: אז ברור שיש את זה לפלייסטיישן. פלייסטיישן 4. בטח יצא איזה גרסה ל5.
2: אני ארכוש את זה.
0: יפה, אז זה Brutal Legend. ואנחנו נעבור לעוד. באמת משחק של מטל. אני לא יודע אם אתה שמעת על הדבר הזה. זה דבר ששחקתי אותו רק את הדמו שלו, כי הוא היה בחינם, והורדתי אותו, וזה היה לי כיף, אבל לא קניתי את המשחק המלא. זה נקרא Hellsinger, זה יצא לפני מספר שנים, וזה בעצם איזשהו משהו, מחשבה מוזרה של מישהו, כאילו שאתה אומר, אוקיי, כאילו, אתה לא באמת הולך לפתח את המשחק הזה. כאילו, ובאמת עשו את זה. המשחק הזה, משחק שהוא סוג של שוטר.
2: כף רגל עם זין.
0: לא.
2: אוקיי.
0: פחדת שפיתחו את זה.
2: כן, אמרתי, לא יגנבו לי. יש לא יגנבו לי.
0: אמרת את זה עכשיו ברדיו.
2: כן?
0: יפה, אז לא, זה לא כף רגל עם זין, זה משחק שבו אתה משחק בעצם, זה שוטר כזה.
2: מלון שהוא מנהל בית מלון.
0: בית מלון?
2: בית מלון.
0: כן, לא, זה לא זה. יפה, אז מה שקורה זה בעצם סוג של first person shooter שבעצם ככל שאתה יורה ואינטראקט עם הורג יצורים, נוספות שכבות למוזיקה. בהתחלה יש נגיד רק את הבאס, ואז נהיה פתאום, ואתה בסוף שומע שיר מטל שלם, אתה מקבל את הסולן מתישהו, כאילו אתה מרוויח ליירים, ליירים בשיר מטל, וזה הכל, זה נקרא Hellsinger, זה הכל שירי מטל מקוריים על ידי אמנים מוכרים שנכתבו למשחק הזה.
2: והמשחק עצמו הוא מגניב?
0: המשחק עצמו הוא שוטר לא הכי טוב שראיתי, אבל זה שיש את הקטע הזה, זה כאילו הופך אותו להיות מעניין.
2: שוטר שאתה הולך וזה זז הצידה כאילו?
0: לא, פרס פרס שוטר, לא, פרס פרס שוטר.
2: אוקיי, כזה, וואו, מפתיע, כן.
0: זה רעיון מוזר, אבל נכון? רעיון מאוד מוזר לעשות.
2: רנגוני.
0: יפה, אז מישהו ביצע את הדבר הזה, Hellsinger, ואנחנו נשמע מתוך זה שיר, שזה השיר לדעתי הראשון, במשלב הראשון שאתה מתחיל לשחק, עם מייקל סטנה, שמדארק טרנקוויליטי, השיר נקרא Through You, וזה השיר מתוך המשחק. בשלב הראשון יש עוד מלא אמנים שמתארחים שם, אם זה רנדי בלייז מלמב אוף גאד וכאלו ואחרים. זה הולך כך. Through You פיט מייקל סטנה, מדארק טרנקוויליטי, ועוד מלא להקות שאין לי כוח להגיד שנשמעות אותו דבר כמו דארק טרנקוויליטי, כמו נכון שלא זה 20 להקות שנשמעות כרגע אותו דבר ורצות במקביל. אז אנחנו שומעים באמת את Through You מהלסינגר.

0: וזה מתחיל כזה ככה, וזה יכול להישאר רק הדבר הזה בעצם, בריפיט כזה כאילו, עד שאתה מתקדם, וכשאתה מתקדם אתה פותח...
1: זה מטל הלסינגר?
0: המשחק נקרא מטל הלסינגר. ככה, זה ממש משחק על מטל. ורצח של דמויות כאילו.
1: דימונים כאלה?
0: כן, דימונים כאלה גם, והם ממש הלכו לקטע של ה... זה ממש הלכו, הם ממש עשו משחק על מטל, כאילו, ממש. וזה משהו מלפני כמה שנים, זה לא כזה ישן, אני לא זוכר בדיוק, אבל... לא יודע, 4-5 שנים כזה, כאילו... אז זה לגבי מטל הלסינגר, ואם זה מתחיל, through you, מיכאל סטנה, מדרק טרנקוויליטי, מטל הלסינגר, זה המשחק, אם בא לכם, תורידו אותו, תשחקו, תשמעו, ואם תתקדמו טוב, תקבלו

0: אם כן, מטל הלסינגר, אנחנו עוברים אל הנושא הבא. הנושא הבא הוא משחק, אתה זוכר את גאד אוף וור?
1: ברור.
0: ספר לי קצת, מה אתה זוכר? מה אתה זוכר גאד אוף וור?
1: איש קרח כזה, נראה כמו איזה
0: קרייטוס.
1: מישהו... קרייטוס. והוא מרביץ עם שלשלאות כאלה או משהו.
0: יש שלשלאות מעורבות.
1: והוא הולך בכל מיני מקומות כאלה, מסופוטמים, עתיקים, כל מיני מבנים כאלה מעבר.
0: עיקר יוונים, יוונים, מיתולוגיה יוונית.
1: כאילו מהמיתולוגיה ונלחם במפלצות מהמיתולוגיה.
0: מהמיתולוגיה, בהיידרות, בזהוס, בלגן. יפה, משחק בן זונה. בן של אלף זונות. כאילו הוא תמיד היה טוב, מאז גאד אוף וור הראשון. תמיד הקדים את זמנו, תמיד היה טוב.
1: מישהו בן של זונה, אמא שלו היא זונה. לא.
0: עכשיו, משהו שאני שוב לא ידעתי, בטח לא בזמנו, וגם לא ידעתי עד עכשיו כשעשינו את המחקר על התוכנית הזאת, שהיה אלבום איפי שיצא לגאד אוף וור 3, שהיה בו מלא שירי מטל מקוריים של להקות ענק, שיצאו רק בשביל המשחק הזה. אני לא ידעתי את זה. God of War 3 זה פלייסטיישן, לא יודע מה, 3 כזה.
1: אוקיי.
0: זה משחק יחסית ישן, אוקיי? ויצא שם איפי, שנקרא God of War Blood and Metal, ויש שם שירים מקוריים, שאנחנו נשמע סניפט מכל אחד מהם עכשיו.
1: קרא המילה מטל מופיע בשמות משחקים רבים.
0: זה השם של ה-EP, המשחק לא נקרא ככה. EP נקרא God of War Blood and Metal. אנחנו שומעים ברקע שיר שנקרא My Obsession, של Kill Switch Engage. שיצא בעצם השיר שפותח את ה-EP הזה, נשמע ממנו קטע, ואחר כך נשמע עוד להקות מטל שמופיעות בפרק.

0: חוקר משחקים, זה אומר שאני בגדול משחק במשחקים למחייתי וכותב על זה מחקרים בשביל החברה שאני עובד בה, ואני צריך להכיר את המתחרים, את הדברים שהם עושים, אני בעצם בודק משחקים, בעיקר מתעסק מן הסתם במשחקי מובייל, גם אם אני מוצא דברים מעניינים ממשחקי לא מובייל, אני יכול גם להביא המלצות וכאלו, אבל בגדול אנחנו מתעסקים במשחקי מובייל, שזה אומר שזה
1: זה נשמע כאילו זה עבודה שלא עושים בכלום, אבל תדעי שהוא בן אדם שעובד מאוד מאוד קשה.
0: כן, זה נכון.
1: נשמע כאילו זה רק פן, אבל זה גם פן.
0: אני לוקח את העבודה שלי מאוד ברצינות.
1: כן.
0: ותודה שאמרת את זה, זה חשוב שאנשים
1: חשוב, כן, אנשים מדברים כמו פיג, אתה יודע, שהיינו מסתכלים ואומרים, איזה כיף לו, פשוט יושב, זה משחקים, אבל צריך לעשות, צריך לעבוד מאוד קשה, וצריך כדי להראות את מה שחקרת, מעבר לזה ששיחקת שעות במשהו שאולי אתה לא רוצה לשחק, כן? אז גם אחר כך ליצור על זה מחקר, לעשות מזה מצגות, לעמוד מפני אנשים ולהסביר, ולדעת לעשות את כל ה... הצגה, פרזנטיישן מקצועית, זה חתיכת ג'וב.
0: תודה לך, תודה רבה לך, אני מודה לך על המילים האלו.
1: אבל כן, כולם סונים את ליאור.
0: כן, בן אדם אפס.
1: לא, ההפך, לא, לא מהסיבה שאתה אפס. כולם במיקנים ורוצים להיות אני.
0: רוצים להיות אני. אתה שמעת פעם על הלהקה שנקראת פנטקיל?
1: שמעתי את השם הזה, אני לא זוכר מה זה.
0: פנטקיל היא להקה וירטואלית שהוציאה שלושה אלבומים. הלהקה בגדול, מי שמכין את המוזיקה בלהקה הזאת, זה בעצם אנשים מסטודיו המשחקים ריוט, הסטודיו שעומד מאחורי ליג אוף לג'נדס. הלהקה הזאת וכל השירים שלה עוסקים ביקום של ליג אוף לג'נדס, משחק מאוד מצליח שהגיע למצב שהוא ספורט אולימפי, הוא אי ספורט. אנשים משחקים על כסף בתחרויות של ליג אוף לג'נדס ועוד משחקים אחרים, אבל הוא אחד מהמשחקים שהגיע לאי ספורט, שאנשים מאמרים שיש בלגן. אוקיי? והמשחק הזה בעצם יש לו להקה שנקראת פנטקיל, והלהקה הזאת יש לה סולנים מתחלפים שאחד מהם הוא יון לנדה. זה מהגדולה של יון, מה שאנחנו חושבים עכשיו. זה ממש כמו התקופה הטובה ביותר של מאסטר פלן, לפחות השיר הזה, שנקרא Light Bringer. בוא נשמע את זה.

0: I ask you, should my campaign come to an end?
1: אכן אתה לייטברינגר, יון. אתה טוב מאוד במה שאתה עושה. יפה מאוד.
0: איזה טוב זה יון?
1: יון הוא היורה של דיו. זה... באמת, בהרבה מקרים...
0: בהרבה מקרים דיו הוא היורה של יון.
1: מזכיר לי מאוד את ה... סממנים של דיו, גם לפעמים הוא עושה את זה בכוונה.
0: ברור, הוא עשה אלבום קאברים לדיו.
1: זה ברור שיש בהם...
0: אלבום שקוראים לו דיו.
1: ובאופן כללי, אני מחכה שהוא יבצע את יונתן הקטן, כי בתיאור שלי, הוא יכול לקחת כל דבר.

יודעים לעשות שם מוזיקה בריוט סטודיו, ליג אוף לג'אנדס. אנחנו מתקדמים לסוף, יש לנו עוד כמה דברים קטנים להשמיע לכם. זוכר שהיית מתחיל משחק ופתאום שומע איזשהו שיר שהוא היה תמיד בהתחלה של המשחק, ואז זה היה כאילו הופך להיות, כאילו זה כמו שהיה את סונג 2 בפיפה, זוכר את זה? אתה, לא יודע אם אתה מכיר או אם היית משחק בזה, אז כי זה כאילו דבר שבדיעבד רק הגעתי, אבל

0: 90's היה את טוני הוק, ובתחילת שנות ה-2000, טוני הוק זה משחק של סקייטבורד כזה.
1: כן, נכון.
0: ובטוני הוק 3, השיר שהיה, כשהיית פותח את המשחק, היה... Ace of Spades, שמודו עליך, מה היה קורה? ילדים היו שומעים בעצם את השירים האלה במשחקים, והם היו מגיעים למטל מהמשחקים, מכירים מטל ממשחק, ומתחילים לשמוע מטל. אוקיי, הם לא היו מגיעים למטל בדרך כלל, והמון אנשים שלא היו מגיעים למטל, הגיעו לזה בגלל ששתלו את זה בתוך גיימינג. אז זה דוגמה. טוני הוק, 3, הסקייטבורד.
1: אני הגעתי למטל מהספרים.
0: ומצ'אפי.
1: ומצ'אפי.
0: איזה ספרים?
1: לא באמת נכון, חפי איזה

0: ישר רואה סקטבורדים שהוא שומע את השיר הזה במקום לראות קלפים וזונות ואלכוהול, כנראה שיחק הרבה בטוני הוק. אנחנו מתקרבים לסוף, יש לנו פה עוד כמה דברים קטנים שלא נגענו בהם. עברנו על המון המון גיימינג, דיברנו על המון המון דברים.
1: זה מפתיע, כמות הדברים.
0: ויש עוד מיליון, יש עוד מיליון שאנחנו לא יודעים ולא שמענו ולא הגענו אליהם, ולהקות ישראליות ודזרט עם אסאסינס קריד מיליארד דברים. יש גם את כל הדברים שלא קשורים למוזיקה שנעשתה, אלא לאמני מטל שהיו, נגיד מטאליקה, היו דמויות בפורטנייט, היה אותם שם, הם עשו קונצרט בתוך פורטנייט. זה מתועד, דברים כאלה גם קורים כל הזמן עם אמני מטל בתוך משחקים, בתוך עולמות. כי היום המשחקים זה כבר לא, זה עולם עם קהילה, עם כאילו כל העולם הזה שהתחיל בדום, שאנשים משחקים אחד נגד השני בפעם הראשונה, אני ואתה יושבים במקום אחר משחקים אחד נגד השני. אז היום זה כבר כאילו סטנדרט, וכאילו לוקחים את זה כמובן מלא, אבל כל התחיל מאיזה שני חנונים שיצאו, ישבו בחדר ושמעו מטל וקודדו דברים, וזה המשותף, חנונים, מטליסטים וגיימרים.
1: הרבה דברים טובים, כאילו בשני חנונים שהזינו למטל.
0: זה נכון.
1: כן, הרבה דברים טובים.
0: זה נכון.
1: כן, בסדר.
0: ואנחנו מתקדמים לעולם המובייל, העולם בו אני קיים וחי. ובעולם הזה יש חברה אחת פינית שהזכרתי לפני כמה תוכניות שנקראת סופרסל, שאני מאוד אוהב ומעריך. כי זה שהם סופרסל, זה שהם פינים גורם לזה שכל החברה והאנשים המועסקים שם הם בגדול מטליסטים, כי הם גרים בפינלנד, אז הם מטליסטים.
1: שם זה המוזיקה הרווחת.
0: ודיברנו על השיר הזה.
1: היית אומר שהיא רווחת?
0: היא הכי רווחת. זה ריפוף מטרול המרן של פינטרול, דיברנו על זה בתוכנית ריפופים האחרונה. השיר הזה, דרקו טייל, זה בעצם שיר של דרגון פורס וברול סטארס, שיצא.
1: כאילו ברוסטארס שילמו לדרגון פורס.
0: כן, אבל ממש אם אתה נכנס עכשיו ליוצר, כאילו בספוטיפיי כתוב דרגון פורס פסיק ברול סטארס, אוקיי? אז דרגון פורס באמת כתבו שיר על דמות מסוימת שהושקע שנקראת דרקו במשחק הזה, והשיר הזה נקרא דרקו טייל, וזה יצא בשנה שעברה. בוא נשמע קצת מזה, דרקו טייל.

0: עשה בלי ירמן לי? מה הם עושים בלי הסולם האלה? לא היה הם כלום.
1: הסולן הזה ביתרון שמקשיבים לא כל כך יודע לשיר.
0: וגם הסולן הקודם שלהם, המקורי, הם פשוט סולנים גרועים. ואחר הם הוסיפו, לא רק ליפו אותו, הם הוסיפו לו את אליסה ווייטגלאז. איך זה עוזר לנו?
1: קיצור, זה עוד להקה שחסר בית אנג'לה גוסו.
0: נכון מאוד. אז אם בענייני ברול סטארס הסכינן, השנה הם עשו את זה עוד פעם. ועכשיו יצא כבר סינגל. וזה יצא באלבום המלא גם, שיצא בעוד חודש ללהקת אלקטריק קול בוי, יש שיר לדמות חדשה בבול סטארס שאלקטריק קול בוי עשו. והשיר הזה נקרא הייפר צ'ארג'ד, ואני מאוד אוהב את הלהקה הזאת כידוע לכם, ומסיבה, ואיזה מסיבה?
1: למשחקי מחשב אני מבין.
0: הייפר צ'ארג'ד, אלקטריק קול בוי ובול סטארס. אז זה מה שקורה היום, בולסטרס מוצאים שירי מטאל עם להגות כי הם יכולים וכי הם פינים.

0: להסכים שזה מתאים לברול סטארס. אי אפשר להתפקח עם זה. זה מתאים לברול סטארס מה שקורה פה. גם. יש לה סגנון מאוד ייחודי, ואנשים שראו אותם לייב אמרו לי שזאת ההופעה הכי טובה שיש היום בכלל. כאילו ברמה הזאת.
1: של מה?
0: שאלקטריק קולבוי זה ההופעה הכי טובה שאפשר לראות היום, בכלל.
1: כן?
0: כן.
1: מעניין.
0: גם פרוסנר אמר לנו, גם תומר מוסמן אמר לי.
2: זאת, אתה לא ראית את זה אלקטריק
0: קולבוי? אני לא ראית אותם אף פעם, הייתי אמור לראות אותם, היה לי כרטיסים, והטיול שבוטל בגלל איראן, בוטל כל הסיפור, כן?

0: יפה, ואנחנו מגיעים לשיר האחרון שלנו להיום, ומה, כמו שאומרים בתורה, ממגדף באת ואל מגדף תחזור. התחלנו את התוכנית הזאת עם דיוק נוקם סים, ואנחנו מסיימים אותו עם השיר Gears of War, שיצא ב-United Abominations, מתוך המשחק Gears of War 2, וכשהמשחק הזה יצא, מגדף שחררו את השיר הזה כקדם מיסטרי להורדה של המשחק הזה, Gears of War. תודה שהייתם איתנו במטל מטל, דיברנו היום על גיימינג ומטל, מה יותר כיף מזה?
1: מה יותר כיף מזה?
0: יפה, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לך ניב פלג.
1: תודה רבה אליאור שעשה פה את עבודת המחקר הקדושה, ובעצם דיבר משמון על מטל ועל גיימינג. מקווה שאתם נהנתם מהמחקר ומהשירים והמשחקים שדיברנו עליהם, ולכו לשחק ולהזין למטל, כי זה הכי כיף שהיו נערים, זה מה שעשינו. שמענו Gears of War, קצת היינו יותר גדולים כבר נראה את Gears of War, שמענו מגדף, שיחקנו מהמחשב.
0: זה עדיין שירים לפני איזה 20 שנה.
1: כן, זה ממש מה שאלה.
0: יפה, תודה שאתם איתנו במטל מטל 106.2 FM רדיו כל האוניברסיטה. אנחנו גם ב-kz.net רדיו הקצה, www.metalmetal.co.il. אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בדיזר, אנחנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, כל המקומות שאתם רוצים, וכמובן אתר מטל מטל, כל התוכניות, רוב התוכניות בספוטיפיי. וזהו, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת על גיימינג ומטל. תכתבו לנו, אנחנו יודעים שיש עוד מלא שלא אמרנו, אבל אנחנו נשמח שתכתבו לנו בפייסבוק, שאנחנו נעלה את התוכנית הזאת על כל משחק שכחנו, כל טעות שאמרנו לגבי משחק, כל שקר ששיקרנו, וכל אוזלת יד שהייתה כאן.
1: לא, זה בעצם גניבה עצמית.
0: למה?
1: Such intelligent weapons.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

hours, coating my skin in your thoughts.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רדיו קצה kz.net. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. פתחתי אותן עם המוזיקאי הצ'יליאני לוחם החופש ויקטור חרה, עם שיר הנושא מאלבום שהוציא ב-1971 אל דרצ'ו דה ויביר אין פאסט, הזכות לחיות בשלום. ויקטור חרה כמתנגד שלטון עונה ונרצח על ידי משטר פינוצ'ה בקיץ 1973, מיד אחרי ההפיכה, והוא מתקשר גם לאלבום הבא החדש שכבר משהו ממנו נשמע ברקע. תודה רבה למאני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עינה וגן העיר, ותודה גם לגל זילברמן שהיה כאן לפניי. הרכב אנסמבל קולומביה אייספילד, ביסודו של החצוצרן נייט וולי, פעיל כבר כמה וכמה שנים. בהתחלה היו בו נייט וולי, מרי הלוורסון על גיטרה, נייט וולי חצוצרן, ריין סויר על תופים, וסוזן אלקורן נגנית הפדל סטיל, ויחד הם אלתרו, פירקו, חיברו ז'אנרים, שירים, מקצבים, סגנונות,

והאלבום השלישי שלהם שיצא ממש עכשיו ונקרא A Silence Opens, כבר בהרכב קצת אחר. את מקומה של מארי הלוורסון תפסה אווה מנדוזה, אוונגרדיסטית ידועה גם היא, והאלבום הזה מושפע ממותם של קולגות. הראשון ביניהם הוא רון מיילס, חצוצרן וחבר טוב של נייט וולי, שנפטר במרץ 22. והשנייה היא סוזן אלקורן, שנפטרה בינואר בשנה שעברה, ממש תוך כדי עבודה על האלבום הזה. והאלבום הושלם בלעדיה וגם שונה קצת לכבודה. סוזן אלקורן היא מוזיקאית גם בפני עצמה, גם משתפת פעולה עם אחרים, ויש לה צליל מאוד מיוחד שהביאה אותו גם כאן לחבורה. ושיר המחאה של ויקטור חרה שפתח את התוכנית היום היה אהוב עליה במיוחד, אז הוא חוזר ומצוטט לאורך האלבום. מוזיקלית וגם מילולית שנשמע בהמשך, כל מיני משפטים מוזיקליים ממנו שזורים ממש לאורך האלבום.

מתוך Silence Opens, נייט וולי וחבורתו לקולומביה אייס פילד. מכבדים את זכרם של הקולגות רון מיילס וסוזן אלקון, עם קטע שנקרא We Say Goodbye Twice. ואני אמשיך את פינת הכבוד לסוזן אלקון עם משהו שלה מאלבום לפני שש שנים, The Heart Sutra.

סוזן אלקון, אמא של הנית ג'נל לפין, באווירה דתית כנסייתית, פדל סטיל, קלייזמרים, חוקרות פולקלור, לזכרה של סוזן אלקון.

חזרתי ל-A Silence Opens, וזו פרשנות של אקפלה בקולם של חבריה וחברותיה של אלקורן, ביניהם מרי אלברסון, ונדי אייזנברג, נייט וולי ועוד רבים ורבות, באקפלה של שירו של ויקטור חרה, שמאוד היה אהוב על אלקורן, אל דרצ'ו דוויביר אין פס. והזכרתי את מרי אלברסון, ממשיכה איתה.

החדש והמשותף למרי הלוורסון, אחת הגיטריסטיות המבוקשות המופלאות שיש עכשיו בג'אז החדש. יחד עם אמברוז הקמוסרי,

גיטרה חשמלית וחצוצרה, מתוך סלו-מו ניון, לומינייט הוברינגס. קטע הנושא.

ואתשאר רק עם מרי הלוורסון מהצמד הזה. מרי הלוורסון והרכב של הקוד גרל.

מתוך Artlessly Falling, מארחת אורחים אורחות, כאן עם רוברט ווייט בשירה, ואמירתה קידמבי גם בשירה. וזה נקרא Walls and Roses.

ואם אפשר להמשיך להתאתגר ולהתקדם עם החברות והחבר, החבר רוברט וייט תישאר איתנו הפעם, חובב אבנגרד וג'אז ובכלל שיתופי פעולה, אוהב להתארח ולהארח ולהיות מוקף בכישרונות והרבה יצירתיות. במקרה הזה שלצידו גלעד עצמון ורוס סטיבן, גלעד עצמון נגן כלי נשיפה, סטיבן על כינור, ורוברט וייט הוא רוברט וייט, יחד בהרפתקאות ומחוות לשירים מתוך For the Ghost Within מ-2010. זה שיר הנושא שגלעד עצמון כתב עם אלפרדה בנג', זוגתו של וייט, בשירה רוברט וייט וטלי עצמון. חלק ניכר מהשירים הם פוליטיים, וגם השיר הזה.

המלחין הקלאסי מודרני מקס ריכטר מתוך Songs From Before משנת 2000. נשתף את רוברט ווייט בהקראה מאורפלת, לא ממש ברורה, ברורה. קטע מספר של הרוקי מורקאמי נקרא Verses. לא ממש ברורה, ברורה. קטע מספר של הרוקי מורקאמי

כמה זה יפה. דייבר, מתוך סמיילינג אנד וייבינג. אלבום של אניה גרברק. בין האורחים, גם רוברט ווייט שמצטרף כאן בשירה.

רוברט וייט מבצע את God Song, שכתב יחד עם פיל מילר, הקולגה, היו יחד במאצ'ינג מול, והמקור כבר בוצע באלבום מ-1972 של מאצ'ינג מול, הפרויקט הרכב הזה של יוצאי סופט משין וחבורת הקנטרברי, כאן בעיבוד מורכב, שופע ריחוף וחופשי, סשן בבי-בי-סי.

פרנסיס מנגמן על הפסנתר והסינתיסייזר. היה חבר ב-Curved Air, אחד הליינאפים שלהם.

רוח. רוברט וייט מתארח אצל The Happy End, שהם ביג בנד, בהשראת הביג בנד של צ'רלי היידן.

things upside down. רובוט ווייט עם Happy End, קטע הנושא מאלבום שלהם 1990, ביג בנד, לגמרי ביג בנד. ואני אסיים את סצנת רובוט ווייט הזו מאחד השירים היפים והקסומים בו הוא מתארח אצל קריסטינה דונה בשיר גוצ'יה.